تقدم تا دي كنت تقدم ترغدا دوم دوم دوم كنت تقدم دوكدوم تا تا كتوم Tatatatum. Tra. Ta ta ta ta. Tra. Tuk tuk ka. Ka ta. Kum kum. Ta ta ta. Tra. Ta ta ta. Kada kada dum. Kada dum dum. Ta ta. Ta ta dum. Ta. Kuta. Dum. Ka. Ka. Ka. Ka ta ta dum. Tak kerja dum kerja dum tak kerja dum kerja dum dum kutuk kutuk kak